Cididin. Aduh, akara chon loja ichu ehi bimme. Ehi bimme zwa nan loja rupahi. Apa se, me di la primeru, mpime, maso nyi yao ya rike pie pama. Ya hipia kaya purke na mpodo loja. Ya yako pia loja la. Ano pono pima maso aho. Ni loja echu. Walawi masu ya la atepo kanu iguro. Ate miva wale peno maniwa, duki orua niwa. Maso ela. Orua niwa ye, nina tepo gijale, rumu kala echu. Abo nnava.

0: É meu peio. O chavo, tá a ver? O chavo, bom dia.
1: Bom dia, Radio Amigo, bom dia.
0: Nzina na mulher, oi.
1: Ah, na paia, lá atrás, tem um rica de produção, por aí na paia.
0: O chavo, pá, mas igual.
1: E
0: moha moha sinto que me ua yo na pua hu ma pa chua hu ah ote
1: vaya
0: ti va ti va ah ah nga kle le moni wa chwa tharu
1: ah
0: moni wa wa chwa tharu ni sala psa chwa tharu
1: moni wa chwa tharu brudo moni wa pa chwa kra ba komandante
0: ko thamala
1: Pronto.
0: Ya que le pone. Continência como bom dia ala puha mano kirim wigara apua hemekaya apua hefuzinho
2: ana jinga kuboka nishile jishishako
0: ya kalwa kina como kigile liheri 8791 12 657 a cabo delgado
2: mano
0: hoje avô anapua akuma anapua kia kona vati ana kwa kuma mapracha tu akuma hule liwo no heranyanyu bundia zina na mwera we
1: bundia rati usampiki
0: nzina
1: ui torino kimwera wapulano maratani
0: mamu kumi
1: mamu kumi mpanyaka kitiki na mshuti
0: hei baba kam
1: washa
0: upama iwo
1: nashikoro washa urateno haikandaro rima washa urateno masina ushediwa
0: eka e gente nem adia eu
1: aí ó
0: vai não doar engaglia lhe é moni wa chata no yawa ni nani
1: moni wa pachega tamo arakala wa to nortensia damiao
0: ya kele moni
1: anaka ajita rui
0: pronto
1: eusebio rui
0: ega
1: edito rui
0: ega
1: tazi a jose
0: pronto
1: me terzi jose que mal lava muito bolhac
0: pronto no tamala bundia washo lo apama
1: Grosso
0: por lo retrele. O pariu. Junu magia. Mena kuo. Junu kuma. Mutupi o hipa, bom dia. Nzina na mwerowi.
1: Bom dia.
0: Nzina.
1: Zina lema hamisi.
0: Mruwawi.
1: Ni mwara makoni no.
0: Papa sene mwamu gumi.
1: Kangumi kama ena.
0: Vakani, washa upama igwo.
1: No, washa upama.
0: Ega, mwani wa chathanu.
1: Kinala kala mwara kala Fatima wa.
0: Ya kele mwani.
1: Na imana kanduaria.
0: Ya.
1: Tako shotini mwari ya kwa henumbra nilo.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dala mwaka wa.
0: Tamula mwanyu ho.
1: Ayo.
0: Ote pora erabo.
1: Ne manaka kunsaka arma palau na shega na orola rueno
0: eka
1: ya na mumbala na kopele
0: thama
1: ne manaka shaye
0: eka
1: ndo gora kama maya gore baba asa
0: ya no thama na bundia maneni continence mwichuwe
1: kinewe kala thama na gore kopela unzi wansiwi
0: nziwi
1: nziwi
0: ya kele moni
1: ayo
0: Pronto, mane ni continenza mi giue.
1: Giua.
0: 4 ore e 25 minuti. Pa khori mbodi bola. Abo nna ba gihere bundia sina na mwero wi.
1: Bundia.
0: Nzina.
1: Na galitori ni selecciona.
0: Muruwa wi.
1: Oh, le cantabe o malisi posto yo miliana.
0: Ah, okay. Washa opaba.
1: Ah, washa famo.
0: Mamu kumito.
1: Ah.
0: Monu wa chatano.
1: Mohoni kinava hama araka Ita Agostinho.
0: Ya kele bode?
1: Ah, papa ake Uriku Petro.
0: Ya kele to bode?
1: Nanu aka Nelson Cristiano.
0: Porontos.
1: Kampe muhima aka Sidato Mkala Wampula iwa Raimundo Feliciano.
0: Eka.
1: Ah, nati iwa aka tampe.
0: Ya kele bode?
1: Ah,
0: bon dia, man, and continue some with you.
1: Yeah.
0: Quatro horas, 26 minutos. Ana Juno Kumala. Kumala. Bon dia, Zina Namera.
3: Bon dia, Namera.
0: Wadero.
3: Ani.
0: Wo, we want pula.
3: Via Nicanela.
0: Via Nicanela, Uniasa.
3: Yeah. Ya ya ya
0: yoniasa. Ya ya ya ya ya.
3: Ye.
0: Ye.
3: Ya sina na mwera Hussein kuna sina na ushi wa mukula.
0: Ana mukula.
3: Ani.
0: Ana mukula.
3: Oi.
0: Washa upha maigo.
3: No washa gahrati.
0: Hinno to washi odishe la upha ma.
3: Ani.
0: Mwa vinya korelo baba muyowe.
3: Santo santo ni yukwamba usitate.
0: Muyowe rawo.
3: Opati yaro bai.
0: Ah okay tabo pronto. Mugutumele was witty.
3: I cannot tell.
0: Pronto. Bonu wa chatanu.
3: Ya, mona ginata amaraga.
0: Amari you hanono zina?
3: Ya, Lucia Paulino.
0: Ya, Kelemoni.
3: Gaba, Papa Mugula, the Geno.
0: Ega?
3: Ya, Gabama, Nazaoji.
0: Ya, Kelemoni.
3: Ya, Gabama, Maga.
0: Ea?
3: Nabana, Maramu, Yavo.
0: Are you away?
3: Of the same.
0: Ya, Kelemoni.
3: Ya nama na mara bomburumato
0: ahe
3: na bonama na mara na mpati
0: ya kilemoni
3: ya kokota
0: bondia manen continence mwichuwe
3: asante
0: mwayako kwamba mkichanile
3: oh kino uchana
0: nchana ne pamoha
3: ahe

0: Bom dia, Zina Namuerowi.
1: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Bom dia, Zina.
1: Anissi Abelino, distrito Mujica de província Wampula, bairro Yomatala.
0: Mamukumi.
1: Mamukumi, senhor comandante.
0: A comandante Takumi. Nga glele nuhiha wajavo, mugwaha duu niyowi.
1: Washale, hawa pata na agunire ni wajuli ukuliwe na hapa pawe nsara la asika, mtu ugindua watodona yao.
0: Opa. Pama sene mga yaka o, mugiwa penichana neva muha.
1: Asante.
0: Mwani wa chotaru?
1: Mwani wa pachina agunire kala mamaka, unakula siu na rida.
0: Ahe.
1: I am a little bit of a
0: Akinaga gela atu hotel wale ankisuela. Mm.
1: Ni
0: apo kwenye regulo rai ngina gela. Pamasene.
1: Ah,
0: akomandante dante. Akomandante thamala bundia wosho lo pamama nene continent sabinya kava mwichuwe.

0: En, munira nyu hitela ibona bini?
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu, niyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Mkino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu, ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera, Yohana ubahania.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Nino singisiwe la wihana wira, yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwate lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto wa mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: E tanto amor.
9: Mas como é que não penta a carne? O lelo que não rosto ele jamais pelo aca, nem cusi no uma, não ele ama cura. E hoje a gente era o asve la naca. Ha, ni hakumvesha, nrowenya oni sabani nakalitura. Nwamala nrowani pitani soteni ni kela hopavela, orapi horateni ni otere kelela. Ni mwatele kinroa kusue liha. Akala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni papela nrowen lepe. Nro pavela.

0: ale bahi mi akon tokin pabe la sharam ke ka ko heni hale amro ko kala ka haya no no ko shalli wala no
1: ko shalli wa kai ke ale
2: ba tan ba tan
0: an sira mun yi wala
1: nil zavani akasi
0: ni kuma wawe
1: mutawanya
0: mutawanya shayadi na watapani
1: umwenda sedente
0: sereni
1: 11 de diciembre de 2024. Então que na chica unirou o Anton Rock então para ele o operar o Anton Pia então que não operar o Anton graças a Deus coro
0: vamos sentir na rua
1: vamos sentir né aquele na mamã caro vamos sentir na rua muito bom
0: muito bom o que é a mamã ele ligou ele lá
3: nesse ele ligou a cá ele está rico
0: bacana bacana então não vou nada há muito orgar lá
3: mas ele não vou nada bacana bacana
0: aí operar só operar salão mamã
3: ah operar salão
0: mas ele mudou me va tu baba ru wa shele li haba hai kai tho ro te pai
3: no shukure la
0: e na ane na banta kallo yela
3: ho khali we banto ki chonche bo ya
0: ah mo ro ya
3: banto ru we ke
0: ah tab ma mia ko ro wa
3: at
0: na fen tela khanyo kumi
3: bereka
0: e na e kha number 8 to e sa le kira ka la gri kha ma tharu ba se ro mo hai ola me to ka himia ka we ro ka te khine khan la ko wa ta to ko ro we ra spiritual ni ko le ni radio dura ni opo ora kamela na funa be o water lingwela masiba ke mthande opo heria wona ka opathi ga ba hiwa fu o mala mino to mino ko mthande sa radio melo na ikale kare wa tani yuano jamala funsu ha penya ya omisora u iyo ani ba hamasipo ni madu ni tina ko ni ale ya ani kali heri gona na sane ne ni yuano tenta ho ni buni aso mane yo khala program ke na ku ya reta ya ni sokumi ale duela kamita ko sekena ko sinika ko herra ka mstu di mara kumsambi ni hiya pahe basi so na hatam pat wo hi wat mi ko kala ho chika endi bhe ra hoti e waram shukuran ne ke enta ne ke akuda mosa ni mukhawe etundia e phatung wisi sa

0: Nikuna kiche spesiaja wa mpula, note potukila utuli, wa mishita sana mpulensi mwako mutanu, ni maruyela, nushintiwa wa mpira mitanu, wa imuakula, ni sportingi wa mpula, wa mpura mkumano wa mkuhwa netanu, wa handu tuli. Ele kuhaya netanu, aki spesiaj, unshintiwa we mutanu, mpako mute yola, ovulo hiru igulu, mulogoni itanu, yeno ovulo halepa higulu pili. Kunati ushinta, nakala kunati mulike niha mpira, varewa eseribe, ya nampolensi ni kuhurina mutepo. Makumali hake shpesasha wa mpula, razaki linya, osula wera ni kuru nawe, kinikani sana wa inamu nasutika, ni kina kumuhana matikawe, wahiva hiwaka EMV.
1: Preparamos o jogo, de modo que a gente venha ter resultado diferente dos outros jogos.
0: Na etu kihera mkuma nuyola, nirilaka ufrikeni hiya mkailu ahu, wasini wehendreva epula ya igulu. Ola mwako hindrela oli alela. Ekuma lopacha na mishita sui kumaliha, na niho ola mishenki usinjene, samatikailu ahu. Nikuru nihirina makalelo, nihina liva na matika, nihina vaha ituvo, samukuma na matika. Wani kurakora, waha vya na matika, akanle ufrikeni hiya mkailu.
1: Uma equipe que sem condições, que não paga salário, que não tem prêmio de jogo para os jogadores, é difícil de arranjar alguém.
0: Washington Sporting kwa mpula, otikilo purwa we wapacheria, wakushingwe ni Akademi Militar, ekumilo esabadu. Namarantere makumale Sporting kwa mpula, Mr. Nira, wari otulia murima, muhawa mushinda kishpisita kwa mpula, wampira mitanu, wai makula wetu.
2: Kati parabenge ekipi Sporting. Genji achukwerawa, uma jifugazia, mbora yu adversari non terpontuadu, komeso maru kampionatu.
0: Kirinaka vota pela nukuru na huu na Sporting kwa mpula. Nani pela wira na aroa omponya wana ni ahu, waikandle sana, umishinda nuseia, mpako mute yolo herina motepo, onamwe wari siso, na ahimu titiniha, wana ni ahu yowo. Nisiso, nanesu la wira ayo, wakandle sana matikeluawe, masi hiyo, napawi la shahu wari mitepo. Po miraru seyo sari samurare luahu.
2: Foi mais a humildade da equipe, respeitar o adversário. Sabemos que ele está a atravessar um mau momento, mas por aquilo que é o objetivo da equipe, são três pontos importantes para nós.
0: Nira José Augusto, makumali hanamara andra spote kwa mpula, ulabraka na maruyela kumone mkumano, yaruna neki spesecha kwa mpula, ya mushinta la yavo, wa mpira mitanu, kwa mwakula wetu, mkumano yu aliwari mpua wanampulensi, kwa ya netanu, ya handu tuli. Spodi kwa mpula ni kadea militari, aramitipu soperaka mlokuni itanu, upuru wapa cheriani wanali, vana akademika uribawe, ni kupula omugovula, mitipu soperaka mlokuni mili, upuru waneraru ni waneshe, vare wa iseriebe ya nampulensi.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas como assim que não penta a carne? Olha que não sou ele a mapeluaca, nem cusi no uma, não é ele a macura. E hoje a gente era o asivelanaca. Nous nekilu emosa ya nikuzi no uma mahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma unisivato masipole ya kale hoper ni maka mohana orapi ni masi wo wi ekumihe maka isuar tani so terekeleliwa esepole mosa yulu palio terekeliwa marote ene isinora pili so terekeliwa marote ene nous ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asore ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari uviri teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Mhile tokotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela anisa. Yo sivele ni yoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida,
5: itanto mu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
6: Dodoma, mui watano mosa woku melako wa Tanzania. Umbrume niwa, mita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkute lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu mara matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, mwibwadano la antumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?